abo emuno anopei omane ni enye den enka urade ho omfa ne ho ento urade so omata urade na se obata urade ho na oma wani ka urade ho a anopei de ohwe nyina onona obeye ama anopei se wo de wakwa nyina a hye urade nsa na obata urade ho na se wo ye papa ade bia ohwe bia onu urade e woni mbire mu no obeye ama asem no e de ye pa o se na ma wani nka urade ho na wa ma onde wakoma pe fa wakwa hye urade nsa na fa ho to ne so na ono na obeye amen.